0: eller altså, karteller, og sådan altså, hvor er det ikke? Hvis jeg ikke har det, ikke, så lader jeg sætte karteller, der ikke er, der ikke er, et så pit, så koke, og der er jo her, og det er godt i det. Og kan så ikke lade det bare, så kan jeg have det ikke rigtigt i det.
1: Mun chi kagu tin la kid modin dilon de kyora tin khodiola fa na ko tsala tlin zun dai tsata si kure juni soni sauta gutlon de
0: la ti kha wa ne de a de te ti la e la kele ra ki chi ran ko tsa e tsa ta ta kha ne ta ki u si to sa ga ta ki se te le ti ki lia ki tsa te e ga le ra se se kha che kha de a la la e ga le ra se fe de ti te pa ve chi ra ti te ta sa ku ki te ra se e ti le ti se ki lia ki tsa ti ka de ta la se a ta ko se a ko de ji
1: jindiu zan dai chona gi a ndau gi je ze tu no ze je ko ze ndan de ton di la se ki lia yu te lan di ton di na ze ni ve tu la ko ze ni a zo ko ze ndan da lon di
0: a ta ki ko ne no se ne ve ga so ko ne li la ki te da E più alla la hai trovato che di se tai se sono da casa se sai da che te ne cago te ne ma se alla cu ne da sa cu ti cu ne da tre ti ho te da e ta cu la no ta se te ca cago de cu ti se ne ca a me cu ne ne ne ve ne cu ne ne ho te de che ho ciò te la da se cu ne ma se tro la se tro ca ne da so te la ta se ti ca de la se O che le cale se ha sotto se tadia se sotto de calera tizza la so ta na se ha o che go so se de za ha da volando da dai tro dai te ha mai to so qua i le na go se co ta e se ta co veta e ti ha qui di git albert de ji ta o i vi de ha veta da so ta ta da so ho va si ti e
1: quando c'è gente tan di se mai se ha ndau c'è je che zri ai le
0: Si ta ra vi li kago ti se a joko de te vi pio ko wai ta izi ga ka ne lo ta la ta e ye li tana e ye le na wo se ta ko vende ko te e ta a tsin te ka ne ra izi tsini a kutsu i pe ta kutsu i li la ne ta si kutsu ti a si ka e te ra i ta ra e ye le na wo se te vi te vo ti o se ta ye li se a vi tsin a tsilia.
1: Osin lagi se nace ane zukuri shone kandiala tena mi tasi kandi kuni shone de tena ko tatsen jari ya tan dia se la tan di ajigi tan kandi tan di jigi tan kandi ko tsen kaze di tasi kandi kaze re aga la sin ko de juri
0: la ko watsa an ta de ka na na ki na a ko shole o ke ka ko ta e ji dia tle de e ko te be se ti de ka se ko tawe tau son de ka histori le ka so ka tsara ne se da ke au tia ko te ante le da tena etsi si de ko ti re o ve ke o tsu te le e ta ko fa se ne va da ka i si sa ta ge ti ne ve de ka ko va e si ti e ko ti e o te da na se a si ka de ko va se se di i na le tena na a ta ne ke de tsi i si ve ga tsen ta ga Isi te tsele zi ti ko tsue si dea ki te de isi i ki e ka nea zi i tsene e bea tam bego na tsene e bea o te da. Ko tsue sa de a le ki ku ha i le da tsue se le hi kwa tsan ta le de tan i tena tani te tsebe kio i tsong te le da. I ta ka ne ta na tsue a de se ku wa tsan ta se tani ki de tse ka de a ka ko. Ka ne le sa tse ta ko tsue le ki ki e tse kda ki tse a te de. Se ta i o se be ta se ta se ta se te ka ne ka na zi. O no tse jende ta si mi ga no tse je si ta si shno ka mi ki na zi dira no tse je nde. La ka no tse jende ka na he chota ni si ta o ti kari te de ka ne na se a ka ne ta ka a se te ko o ta i di ka ne si si be ta ta na ne ne se fe la e se ga tse ta tse ti o te ta. E se ne da so cane so ma cose a sicilietta na se aia se ne sentio te fettio te da a so cona no ca que ne cona no se te o te da uti se ca ne se se ne o de ca cosa da ne ne o ve ne ca ne ne o e vi o te da
1: Pese kiu tenda I chosle angi se kanale lo tu tili kenan di tu tali pese kiu 나이 초생이 되는 데기 안